spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vrač.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Gremo s časovno kapsulo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 25. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1830 se v Belgiji začne revolucija, ki kasneje pripelje do odcepitve od Nizozemske. 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Japonski, pa 1921 Združene države, Avstrija in Nemčija podpišajo mirovni sporazum o koncu Prve svetovne vojne. 25. avgusta 1939 Združeno kraljestvo in Poljska podpišeta sporazum o pomoči. 1941 Združeno kraljestvo in ZSSR napotita vojaške enote v Iran. In se ustavljamo v letu 1944, kapitulacija nemške posadke v Parizu, Bolgarija pa zahteva umik nemške vojske iz svojega ozemlja in naprosi zaveznike za premirje. Na današnji dan 1950 v japonskih kinematografih prvič predvajajo film Rashomon Akire Kurosave. 1975 se v Limi prične peta ministerska konferenca neuvrščenih držav. Voyager 2 preleti Saturn in pošle posnetke tega planeta na današnji dan 1981. 1991 pa Linus Benedict Torvalds v novičarski skupini Comp.os.minix napoveda razvija nov operacijski sistem, ki kasneje dobi ime Linux. Na današnji dan 1991. Pa se prične srbsko obleganje Vukovarja. Mi se potrudimo, da 25. avgust, tako kot smo že vajeni, zapišemo v zgodovino lepega in tudi danes, tako kot vsak dan vse dni v letu, praznujemo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro in dober dan. 25. avgusta leta 1980 so v Celju in okolici v jutranjih urah namerili samo 3 stopinje v plusu. Po drugi strani pa je bil najbolj vroč 25. avgust leta 2011, ko je bilo v naši regiji čez dan kar 36 stopinj. No danes jih bo največ 27. Spremenljivo oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo skozi dan razširile na celotno državo. Jutri kaže, da bo jasno, v četrtek še za nekaj stopinj in bolj vroče, podobno bo tudi v petek, v soboto spet oblačno, časno bo pada tudi kakšna dežna kaplja, konec tedna pa kaže, da bo sončen. Podobno vreme bo tudi v prihodnjem tednu.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: s Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro, torek je, prebujamo ga skupaj, to je Radio Celje. Astrološka napoved za danes pravi, da bo vzdušje do podneva malce bolj resno, predvsem delovno, kot se po dopustih tudi spodobi. Kasneje se bo vzdušje malce spremenilo. Luna bo namreč prešla v vodnarja, zato bomo bolj odprti za nove ideje, za drugačne rešitve in pa za pogovore z ljudmi, ki razmišljajo nekoliko drugače od nas. Tudi Merkur bo vstopil v devico, zato bo glava hitra, natančna in praktična. Pazimo samo, da ne bomo komplicirali tam, kjer to ni potrebno. Danes bo v glavi vse jasno.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,60 evra. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,90 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,51 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Z naložbami, ki so predvidene na podlagi odobrenih vlog v okviru javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, bo v Savinsko-Šaleški premogovni regiji 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Skupno bo v tej regiji predvidoma ustvarjenih 224 novih delovnih mest. Na Veronikinem večeru poezije in plesa na Celjskem gradu bodo nocoj podelili Veronikino nagrado, ob tej pa tudi nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner iz druge gimnazije Maribor ter zlatnik poezije za življenjski opus. Posthumno ga bo prejela pesnica Erika Volk.
3: Vreme.
4: 15 stopinj imamo v Celju, 14 na Dobrni, toliko tudi v Gornjem gradu, popoldan do največ 27. Spremenljivo oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo skozi dan razširile nad celo državo. Jutri kaže, da bo jasno, v četrtek še za nekaj stopinj bolj vroče, podobno tudi v petek. V soboto spet oblačno, občasno bo padla tudi kakšna kaplja dežja, konec tedna pa bo sončen, podobno bo tudi v prihodnjem tednu.
3: Promet.
5: Previdno, kos lesa ovira promet na Štajerki iz Hoč proti Slovenski Bistrici na uvozu Maribor-Jug. Zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Dobro pa tudi vedeti, da bo v noči na sredo med 10. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Radari kontrole in ovire na nič 80 13 nič 2.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro, dober dan.
5: Jutro.
4: Torek, zadnji v avgustu, 25. avgust, prebujemo skupaj spet v polni zasedbi, Boštjan Mirza in Bojana.
5: Dobro jutro še enkrat. 237. dan leta je že, ne, mislim, to je že kar velik dni. Do konca leta sem še 128 dni, do konca počitnic še točno en teden in naslednji torek bodo osnovnošolci, posrednješolci spet sedli nazaj v šolske klopi. A pogrešate kaj te čase, ko ste hodili v šolo pa to, ali ne?
4: On del, ne, ko sem imel dva meseca dopusta, pa... Ja, pa nobenega kredita nekjer, ne, to.
5: Ja, mislim, to bi kar vsem pasalo, ja, pa da ni treba hladilnika napilati, avta natankati, se oblečiti pa plačati položnice, ne. Ja, lušni cajti so bili to, ja.
4: So bili, tako, ja.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.
11: V jutranji.

0: Potrebujemo torek, to je Radio Celje. Dobrodošli.
1: Eno tehnično vprašanje imam kar za dobro jutro že. Če ste slučajno zdaj v avtu, ne, pogledajte tisti gumb, ki je gor narisan avto s puščico, ki kroži po njem. Ta gumb je namreč poleti precej bolj uporaben, kot si večina misli, ne?
0: Ja, jaz ga imam. Včasih ga pritisnem, včasih ga ne, ker nimam pojma v bistvu točno zakaj je. Ne, včasih se mi kar sam pržge, pa ga pol ugasnem, ko si mislim, da ne smem biti pržgan. Ne,
1: ta gumb pomeni, da pač zrak cirkulira po avtu, ne? Namesto, da klima ves čas hladi vroč zrak od zunaj, začne ponovno hladiti že ohlajen zrak v kabini, ne? Zato se avto tudi s to tipko hitreje shladi.
0: Aha, pa je bolj, če ga imamo skozi pržganga, ne?
1: Ja. Ne, ne, če ga boš zdaj postel predolg pržganga, se začne v bistvu nabirati vlaga, pa šipe se ti bodo zarosile, tako da ne.
0: Čez nec se ne rosi, jaz sem tam na tisto avto naštimano, pa je to čisto vse v redu, ne?
1: Na avtomatiko, mislim, to ni v redu, ne?
0: Zdaj razmišljam, čaki, to je pol ta gum, če ga pritisnem, pol se sam noter zrak kroži.
1: Recirkulira po kabini, ne?
0: Oh, reče, jaz v avto prdnem, bo pol meni ta prdec skozi...
1: okoli tega bo, tudi čez filter, tako da bo malo bolj zdrav prdec.
0: Hvala, da smo tole povedal, jo, to bi se še zadušil, ne, da bi imel zarušene šipe.
2: Poletna osvežitev.

0: otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Uzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljejo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
6: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Eros, Ramazzotti, samo najboljše za vas, za dobro jutro, to je Radio Celje. Če še niste, se boste zaljubili, čuki prihaja v našo družbo z eno tako fino za obkavi, a še prej skok v Šmarjaka.
1: Ja, celjska občina je namreč dobila nove rezultate vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru. Bojana, a je kopanje v jezeru varno?
2: Ja, kopanje je, ne glede na rezultate o primernosti vode v Šmartinskem jezeru, na lastno odgovornost. Saj jezero ni uvrščeno med uradno določene kopalne vode. Uh-huh. No, kaj so pokazali novi rezultati analize vode, pa povem v regiji danes.
0: Zihar je.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Čuki in ko se zaljubiš. Dve minuti sta čez pol sedmo, dobro jutro od nas treh, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Ana. Ana, dobro jutro.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Zaradi dopoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaradi del bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani v noči na sredo med 22. in 5. uro zjutraj, med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj, ter med Lukovico in Blagovico proti Mariboru v noči na petek, prav tako med 22. in 5. uro zjutraj. Takšno je trenutno stanje na naših cestah, želimo vam varno vožnjo in lep dan.
0: To je bila Ana iz prometno-informacijskega centra. Previdno še naprej na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa pravi čas obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prejela uradni poročili o ponovnem vzorčenju vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 17. avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati so ugodni, površinska gošča pa ob vzorčenju ni bila opažena na nobenem od obeh mest, sporočajo iz celjske občine. Vrednosti mikrobioloških parametrov so na obeh vzorčnih mestih nižje kot pri predhodnem vzorčenju in tudi nižje od mejnih vrednosti, ki jih uredba določa za kopalne vode. Šmartinsko jezero sicer ni uvrščeno med uradno določene kopalne vode, zato je primerjava s temi vrednostmi informativna. Redno vzorčenje ne vključuje posebne analize prisotnosti cianobakterij ali njihovih toksinov. Obiskovalcem v mestni občini zato še naprej priporočajo, da pred vstopom v vodo preverijo njeno trenutno stanje in se v primeru ponovnega pojava vidne gošče takšnim delom jezera izognejo.
3: Vremenska napoved.
5: 15 stopinj imamo v Celju, 14 v Podčetrtku, 7 na Rogli, do največ 27 popoldan, spremenljivo oblačno, bo krajevne plohe in nevihte se bodo skozi dan razširile nad vso državo. Jutri kaže, da bo jasno, v četrtek še kakšna ploha, nekoliko bolj vroče bo, podobno bo tudi v petek, v soboto spet oblačno, občasno bo padla tudi kakšna kaplja dežja. Dežniki bodo torej naši spremljevalci.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Petih je čez pol sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
5: Zdravo. Nima jih več, to treba povedati, ker so bili predelani skuterji. V Celju so policisti trem voznikom, dva od njih sta bila mladoletna, zasegli predelane skuterje. Vozniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, pa so zasegli celo motor. Ne? V včerajšnjem požaru v Zabukovici pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Emilija in Big Big World. 17 minut ostaja še do 7. Dobro jutro in dober dan ter dobrodošli na Radio Celje.
1: Dobro jutro, zdravo. Zagorelo je v Zabukovici, to je v občini Žalec. Včeraj, malo pred 9. zvečer, so gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zabukovica, Kasa za Liboje in Griže, gasili gorečo električno napeljavo pod oblogo v stanovanjski hiši. Gasilci so požar omejili in na to seveda hvala Bogu tudi pogasili. Ne? Odstranili so oblogo ter pregledali objekt, na kraju pa je bil tudi dežurni električar.
0: Ja, delo so imeli tudi celjski poklicni gasilci in to včeraj malo po 13. so v Švabovi ulici odstranili odlomljeno vejo, ki je navarno visela in ogrožala mimoidoče.
1: Veter.
0: Ja, tako, ja, tako. Ja.
1: Naj bo zadnji počitniški torek varen za vse, pazite nase in tiste, ki jih imate radi.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Glasbeni skonko leto 1981, to je Radio Celje najboljši glasbeni izbor za vas. Še v tej uri zapoje tudi Eric Clapton, še prej pa... Jaz mislim, da bom od zdaj naprej hodil peš. Res.
1: Ja, zato ker prodajalec na bencinski črpalki vam pri plačilu goriva odslej ne bo več rekel, izvolite račun, ampak sam moje so žalje.
0: Ja, točno to.
1: Ja, cena dizla je namreč dosegla rekordno vrednost.
2: Ja, gorivo se je o polnoči spet občutno zvišalo. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa in zdaj stane 1,60 evra. Če. Liter dizla se je podražil za 4,6 centa na rekordnih 1,90 evra. Liter kurilnega olja pa za 4,7 centa na 1,51 evra.
0: Peš, se pravim, peš.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati so se opolnoči podražili. Odbor za kulturo podprl spis posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na evro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih evro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na evro in 51,7 centa. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Odbor za kulturo je včeraj na nujni seji podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koaliciji menijo, da imajo državljani pravico izraziti svoje stališče do plačevanja prispevka. V opoziciji so opozorili, da bi bilo ob ukinitvi prispevka financiranje odvisno od vsakokratne politike. Košarkarji Krke v novo sezono vstopajo v precej spremenjeni zasedbi. Iz minule sezone so ostali štirje igralci, nov je trener, prav tako tudi kapitan. Na klopi je Dejana Jakaru nasledil Domen Zevnik, ki je uvodna dva tedna priprav opravil s 13 košarkarji. Imamo nekaj igralcev, ki stopajo na višjo raven, zato bo moja vloga v klubu tudi povezovalna in mentorska, pa je povedal novi kapitan Blaž Mahkovic. Prvo uradno tekmo bodo Novomeščani igrali 17. septembra v Novi Gorici proti Cedeviti Olimpiji za slovenski superpokal.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Promet. Zastoj je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, čas vožnje se podaljša za 5 minut, podobno pa je tudi v nasprotni smeri, torej proti Celju, počasneje gre med priključkom Slovenske Konice in priključkom Dramlje. Noči na sredo od 10. zvečer do 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Nedaljujoči semafori, ovire in radari na 080-13-02.
9: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Obvestili. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek od 7. do 10. ure v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Krvodajalci naj se za oduzem krvi naročijo do jutri med 7.30 in 15. uro na telefonski številki 03 423 35 97. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišči in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
11: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: Zdravo!
10: Dobro jutro.
14: V jutranjem ritmu dan lepšamo Boštjan, Mirza in Bojana. Danes se gledamo noge, pa pete, pa nohte, pa kako imamo mi to porihtano, pa zrihtano.
10: Ja,
14: pa...
10: stopala vsak dan v bistvu prenašajo praktično vso našo težo, pa jim recimo namenimo bistveno manj nege kot našemu obrazu ali pa rokam. Zato vas na Radiu Celje ta teden razvajamo. Kako do super kompleta izdelkov za nego stopal Anika, pa že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
13: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
13: Smeh.
11: In veselje.
13: V jutranji

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: O, ja, v najboljših rokah boste. Direktorica Annike Vidaozis je ena prvih in najuspešnejših pedikerk v Sloveniji, ki je učinkovito rešil vsak še tako zahteven primer tudi uraščenega nohta. Izobraževala se ni samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini in zdaj uči druge pedikere, nekako se te zadevi streže.
2: Ja, Vidaozis je tudi v naši družbi. Vida, poletje je čas, ko hočeš nočeš pokažemo svoja stopala. Katere težave se najpogosteje pojavijo ravno v tem obdobju?
3: V tem obdobju se največkrat pojavijo glivična obolenja. To pa iz tega naslova, ker je vlaga, toplota, še posebej mladi oziroma tisti, ki imajo zaprto obutev v teh vročih dneh, takrat glivice imajo res dobre pogoje in se res hitro lahko razvijajo, seveda poredno z našim imunskim sistemom. Če imamo dober imunski sistem, se glivice ne bojo tako hitro razvile. Se to je tudi pogojeno tudi pri vraščenem nohtu, tudi tako hitro ne bo prišlo tja in podobno.
2: Se pravi, je za lepe noge, zasna tudi prehrana.
1: To bi si mislil. Zanimivo, ne? Okay. Zanimivo. Vi boste imeli najlepša stopala na Radio Celje, vas bomo namreč nagradili s paketom izdelkov za nego stopal Annika. Vse, kar je treba narediti, je, da pošljete SMS, v SMS pa napišite Annika. SMS pošljite na 031-609-609 zdaj.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo Striglav.si.
3: Šola Činkarije!
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: V pravem tempu prebujamo počitniški torek, to je Radio Celje do pol osmih, še dve minutki, preverimo pa še prej, kje in kaj so delali med počitnicami.
1: Ja, med počitnicami v občinah na Celjskem niso počivali, so lahko namreč opravljali najrazličnejša vzdrževalna dela, ponekod so se lotili tudi večjih naložb, recimo osnovna šola Vojnik bo na primer dobila prizidek. A gre vse po načrtih, bodo novi prostori pripravljeni do 1. septembra, Bojana?
2: Ja, cilj vojniške občine je, da bo do začetka novega šolskega leta v novem prizidku urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali med tem, ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Ali jim bo to uspelo in kaj je trenutno največji izziv pri projektu širitve šole v Vojniku, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Prvi sklop gradnje prizidka k osnovni šoli Vojnik je pri koncu. Cilj občine je, da bo do 1. septembra urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali, medtem ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petre, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
2: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati, mi se sicer s tem ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pritožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali temeljiti na način, da bo jasno, potem bomo to sešli, če ne bomo pač iskali drugačne vire še potem naprej.
1: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 15 v Laškem, popoldan ne več kot 27. Danes bodo vreme narekovali oblaki, prav bo prišel tudi dežnik, a padavine bodo do večera tudi ponehale. Jutri se bo pokazalo sonce, ogrelo se bo na poletnih 30 stopinj, sončno in prehodno spet bolj vročo četrtek in petek. V soboto so na sporedu plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane, nedelja pa bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Zastoj je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Podobno je tudi proti Celju, počasneje gre med priključkom Slovenske Konice in priključkom Dramlje. V noči na sredo, torej od 10. zvečer do 5. zjutraj, pa bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. O radarjih in kontrolah pa opozarjajte še naprej. Na 0880 13 02.
6: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6 in 8 uro na območju transformatorske postaje Okopi. Prav tako med 6 in 8 uro na območju transformatorske postaje Razlagova nizkonapetostno omrežje Glasbena šola Okopi. Med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Lokrovec nizkonapetostno omrežje Dobrova. Na Dobrni med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Ružička nizkonapetostno omrežje RP1 smer Klanc. Na Kalobju med 10.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Podlešje nizkonapetostno omrežje Kalobje. Ter v Rogaški Slatini med 6.30 in 8. uro na območju transformatorskih postaj Brezje, Podturn, Gabrnik, Topolo, Ovec, Šmihel, Jerovska vas, Pečica in Lovnik. Ter med 1 in 13 uro na območju transformatorske postaje Strmec nizkonapetostno omrežje Tržišče. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
3: Bravo.
5: 6 minut je čez pol 8, Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba, torek prebujamo skupaj, dobrodošli na Radiu Celje.
3: To je neverjetno, čist na koncu, res čist na koncu, skoraj mi je ušlo. A se vam je kdaj že zgodilo, da vas je na poti proti domu pritisnilo neverjetno lulat in da ste komaj zdržali, tik pred stanovanjem pa vam je skoraj ušlo, ne, tik tam, ne, pred domačimi vrati.
5: Ja, se je že kdaj zgodilo, ne, ušlo Bojana? Mi sicer no? Ni men.
3: Bojana, ti si imela tako?
7: Ja, so bili pri meni.
3: A ne, da, a ne, no, vse to ne.
5: Ampak zdaj, ko si rekel, me pa avtomatsko res malo bolj pritisne na stranišče bliži, ko sem domačim vratom.
3: Ja, zato obstaja znanstvena razlaga, poimenovali so jo sindrom ključavnice. Ja. Kako naš mehur ve, da smo pred domačimi vrati? To bomo raziskali skupaj po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: bi me pa ne sme.
1: Flirti, narad bi ti povedal za dobro jutro. Že čez trenutek naredimo še glasbeni skok v leto 1960. Sam Cooke in Wonderful World si zapojamo skupaj. Dobro jutro od nas.
2: Zdravo, to je neverjetno. Ne? Čist na konc men skor uide. Ne? A se vam je že kdaj zgodilo, da vas je na poti proti domu pritisnilo lulat, ne? In da ste komaj zdržali, tik pred stanovanjem pa vam je skor ušlo. Veš tisto, ko je že kapljica že na poti.
1: Mislim, ne? Da se je to zgodilo že skor vsakemu. Ne?
2: Ja, a ne? A ne?
1: Mislim, sicer pa je logično, ne? Dlje kot držimo, pač huje je.
2: Ja, ampak ni tak, ne? Zdaj, če ti ne bi videl teh domačih vrat, bi bilo vse drugače. Temu pojavu se namreč reče sindrom ključavnice. Naši možgani namreč na poti uspešno zavirajo ta signal mehurja, da ga lulat, ne? In pol, ko mi zagledamo ta domača vrata, ne? Pol to mi prepoznamo kot varno območje, ne? To pomeni, da se lahko tudi polulamo, ker smo itak blizu doma. Ne? Zato živčni sistem podzavestno sprosti mišice mehurja, še preden sploh vstopimo v stanovanje. Ne?
1: Ja, ampak zanimivo ime, ne? Sindrom ključavnice.
2: Ja,
1: se pravi,
2: ja,
1: če grem k sosedi v spodnem nadstropju, tam mi ne bo šlo, ali...
2: Ja, verjetno da ne. Ne vem, najboljše, da mir zdaj ti to preveriš, ne? Pa pol sporočiš, kak je, če ne bomo pa k sosedom hodili lurat.
0: Ja, jaz pa poznam človeka, ki so mu vse ključavnice domače.
2: To zna biti pa velik problem, ne?

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Atomic Kitten so skrbele za pravi tempo v počitniškem torku. Dobrodošli v naši družbi na Radio Celje. A veste, da so eni tak pridni ali pa hočejo biti pridni, da s počitnicami mičkem prej končajo? To je neverjetno.
1: Ja, vrnili so se s počitnic, ampak ne vem, če ne bilo boljše, če bi kar ostali še kak teden na počitnicah in to naš poslanci.
0: No, to.
2: Ja. Enač dovolj počivanjem, danes jih čaka izredna seja. Odločali bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. O tem naj bi volivci na to odločili 11. oktobra.
1: Novicah ob 8. tudi o gospodarski vojni ZDA proti Iranu.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaveznice obljubile podporo Ukrajini pri zračni obrambi. Je gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje zaveznice Ukrajine, je bilo slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov zanje. Britanski premier Andy Burnham, ki je o 35. obletnici neodvisnosti obiskal Kijev in je prvič predsedoval zasedanju, se je zavzel še za dodaten pritisk na Rusijo. Sodelujoči voditelji so vrh sklenili z jasno zavezo o nadaljem usklajevanju dolgoročni varnostni jamstev ter o celoviti krepitvi logističnih in obrambnih zmogljivosti, s čimer bodo Ukrajini zagotovili večjo odpornost pred prihajajočo zimo. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Balinar Urban Hiti je tretji tekmovalni dan sredozimskih iger v italijanskem Tarantu. V tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diego Vergantiju. Po neodločenem izidu 44-44 je osvojil tretjo slovensko medaljo na teh igrah. Hiti je s prva zmagom čakanju je bilo odločeno, da je bil izid neodločen in sta si oba razdelila bron.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
10: Radar je v Šmarju pri Jelčah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, zastoj pa je še vedno na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O ovirah na poti opozarjajte še naprej na 080 13 02.

0: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
1: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
4: Čisten mičken še pa bo 8:05. Dobro jutro, dobar dan. O tem lušnem torku vaša jutro. Družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: 25. august je danes in danes je neuraden dan sprave. Oziroma dan pobota. Zdaj, če ste se slučajno s svojimi boljšimi polovicami včer zvečer ali pa danes zjutraj kaj na oštro pomenili, dejte jim zdaj napisati en SMS, pošljite jim enega lupčka, srčka, golobčka, nekaj, kar koli.
4: Sama zdi, da se je nekdo danes kregal.
5: Ne, mislim, včasih pač treba popustiti, ne? Tudi, če boljša polovica nima prav, pač le, bolj što
4: popa. Ni mi pa jasno, kaj si mislil s tem, da jej pošlješ golobčka? Až ker golobčke so...
5: Veš, ja, ne, pojdeš golobčke, sem... Ne.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smih.
2: In veselje.
3: V jutranjem.

0: Čudovito, Lady Gaga in Bruno Mars, izbrano za vas, to je Radio Celje, 14 čez 8 bo vsak čas, lepo, da ste v naši družbi.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Danes bi po neki čudni poti mogel biti dan zahvalnosti, no, zahvalni bi morali biti za konzerve in ta patent, ki je na konzervah. Uh-huh. Namreč, če ne bi bilo britanskega trgovca Petra Duranda, ne bi imeli teh konzerov s tem patentom za odpiranje, torej s tem jezičkom, ne. Gospod Durand sam sicer ni nikoli zagnal proizvodnje, ne, je bil tak štorast in je patent prodal za male pare, ne, in prve konzerve so bile takrat v bistvu tako robustne, da so jih ljudje morali odpirati s kladivom pa dletom, ne.
0: Jo, to zdaj se razmišljam, sploh ne bi jim smeli reči konzerve, ampak durende, ne, durande, ne. Jo, jaz bi dve durandi z pašteto, ne. Sicer pa, Mirza, ti se sploh ne spomneš časov, ko so bile konzerve še brez tega jezička, ne, ko jih je bilo treba odpreti ali s takim enim posebnim nožkom si ga dobil zdrave, ne, in si mogel iti okrog in okrog, ne, ali pa si imel pač doma ta odpirač prav za konzerve, ne.
1: Pa se res ne spomnim.
0: Seveda,
1: mislim,
0: da se
1: pa
0: ne,
1: se bežno spomnim, vem samo, da kadar je mogoče bila taka konzerva doma, da sem to kar oči to dol, pa je oči
0: ker nisi znal to gor naštimati, ne.
1: Dobesedno s kladivom pa z letom.
0: Ja, to ker ne, ne. To so ročne spretnosti, ne, tak smo jih dobili, ne. Mm-hmm. Največja muka je bila, če se ta jeziček za odpiranje odlomo, ne. Ne, pa si bil brez odpirača, ne, kot šlo tudi na razne. Tako da, Mirza, ti sploh ne veš, v kak brezskrbnih časih živiš. Pa ne sem ti, še marsikdo.
1: Pa v bistvu vse imaš prav, ne, po eni strani. V bistvu pogledaj današnje konzerve s pašteto, ko so pač pokrovi iz folije. Ne.
0: No, eto, sam da ga potegneš, pa gre to. Jaz bom poiskal eno staro konzervo, pa jo boš odprl na tist nožek, pa da te vidimo. To bomo posneli, verjente, verjente.

0: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 € nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
8: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Odlični plavi orkester, tudi boke bomo razmigali z nami na Radio Celje, bo Shakira, še prej pa sekunde za poezijo.
1: Ja, Celje bo namreč danes prestolnica poezije, na Celjskem gradu bodo podelili letošnjo Veronikino nagrado in pa zlatnik poezije, ter pa malo Veroniko. Kdo bodo nagrajenci oziroma kdo se poteguje za nagrado, pa spomnimo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Veronikinem večeru poezije in plesa na Celjskem gradu bodo nocoj podelili Veronikino nagrado. Ob tej pa tudi nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner iz druge gimnazije Maribor ter zlatnik poezije za življenjski opus. Posthumno ga bo prejela pesnica Erika Volk. Za Veronikino nagrado je nominiranih 5 pesniških zbirk. Med deli, izdanimi med lanskim junijem in letošnjim majem, so nominirane zbirke Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, kaplje Lare Božak, France, France, njene pesmi in pesmi za njo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič ter Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. O nominacijah je odločala strokovna komisija, ki je zapisala, da nominirane zbirke odlikujejo izrazita jezikovna izvirnost, raznoliki pesniški pristopi in poglobljen razmislek o posamezniku ter sodobnem svetu. Slavnostni govornik na nocojšnjem Veronikinem večeru poezije bo Denis Škofič. Večer pripravljajo plesavke Harlekina Društva za umetnost plesa s koreografinjo Andrejo Šraj in plesno predstavo Svet stoji vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju 16, na Dobrni popoldan ne več kot 27. Danes bodo vreme narekovali predvsem oblaki, prav bo prišel tudi dežnik, padavine pa bodo, tako pravijo vremenoslovci, do večera ponehale. Jutri se bo pokazalo sonce, ogrelo se bo na poletnih 30 stopinj, sončno in prehodno spet bolj vroče v četrtek in petek. V soboto so na sporedu plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane, nedelja pa bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Hitrost vožnje merijo tudi na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja. Zastoj je še vedno na štajerki v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O zastojih, ovirah in kontrolah opozarjajte še naprej na 08013-02.
5: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar. Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Veseli smo, veseli, ker ste naša družba, radi smo z vami, Boštjan Mirza in Bojana. Moram reči, da mi pa jih živo.
4: Ja, Los Angeles Lakersi so včeraj tudi uradno zaključili izlet po Sloveniji. V parih dneh so v bistvu videli toliko Slovenije, kot jo povprečen Slovenec videl v enem letu.
2: Ja, šli so v Ljubljano, pa pol na trening v Stožice, pa na Bled. Pogledali so si tudi Dončičevo otroško igrišče v Savskem naselju, šli so tudi v ljubljansko porodnišnico, pa pediatrično kliniko. To je sam nekaj tega.
4: Zdaj pazi to, ne? Recimo, če bi še za en dan podaljšali izlet in prišli recimo k nam v Celje, kam bi jih pelali?
2: Ja, jaz ta prvo v naš studio sem le, ne? Da bi jih malo izprašal, da bi kaj pametnega povedal, ne? Ja. Potem pa...
4: Nagrad.
2: Ja, ne vem. Ja, povejte nam vi, ne, kam bi se jih splačalo peljati v Celju oziroma v vašem kraju? Kam bi jih peljali? Pokličite na 031-609-609.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Moram reči, da jaz sem še ne dolg nazaj mislil, da je pedikura sam za ženske, ne? Pa sem se motil. Sem se motil na pedikuro, ne samo, da hodijo tudi moški, ampak celo mladina. In to je prav, ker gre za zdravje.
2: Res je, res je. Annika je najsodobnejši center medicinske pedikure v Sloveniji.
1: Da,
2: in
1: da.
2: Ta center se nahaja v Celju, v pritličju Celeja parka, sicer pa tudi v Krškem in Novi Gorici. So strokovnjaki medicinske pedikure, uredijo vam uraščene nohte, preženejo glivice, kurja očesa, otiščance, bradavice, skratka ni da ni. Ja, imajo pa tudi svojo lastno blagovno znamko za nego stopal.
1: No in za vas imamo paket izdelkov za nego stopala Annika za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Zato takoj zdajle pošljite SMS, v ta SMS napišite samo Annika in SMS pošljite na nič 31 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnih

0: činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Pet, tri, ja, ne, točno pet minut, eto, pet do devetih, da smo točni, ne, tako. Kaže, da jo bodo obnovili.
1: Ja, končno bo prišla na vrsto obnova najbolj kritičnega dela ceste Trnovlje-Leskovec v Celju. Bojana, kdaj se bo začela, kako bo s cestnimi zaporami?
2: Gre za odsek med pekarno in križiščem za obrtno cesto. Zaradi asfaltiranja pa bo cesta jutri in v četrtek med 7 in 5 popoldne popolnoma zaprta za promet. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah. Tokratna dela predstavljajo samo obnovo najbolj kritičnih delov vozišča, no v prihodnje pa je predvidena celovita obnova ceste na celotnem odseku med krožiščem za Zadobrovo in križiščem za obrtno cesto.
1: No, več o sami obnovi omenjene ceste pa na novitetnik.si.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor ob razpis 3 posvetovalnih referendumov. Ministrstvo s pogovori glede ureditve brezplačnih bančnih paketov. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. O vseh 3 referendumskih vprašanjih se bodo, kot kaže, volivci izrekali 11. oktobra, ko bo potekal tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ministrstvo za finance se je o pripravi predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev sestalo s predstavniki delovne skupine Banke Slovenije in Združenje Bank Slovenije, kjer menijo, da bi bilo treba predlog prilagoditi. Ministrstvo želi s predlogom zakona zagotoviti dostopnost gotovine in omogočiti izbiro pri uporabi plačilnih sredstev ter uvesti brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev za vse z rednimi dohodki. Javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev se je zaključila 17. avgusta. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih 2 tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu v Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. Slovenke in Poljakinje so se doslej 4-krat pomerile na uradnih tekmah, Slovenke pa doslej še niso osvojile niza.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob Muri bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Promet. Radar še vedno hitrost vožnje meri na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko v smeri Celja, zastoj pa še vedno na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O ovirah, o zastojih in radarjih opozarjajte še naprej na nič 80 13 nič 2.
12: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo.
13: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
14: Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
16: Užite, kolikor se le da, današnji torek, zadnji počitniški je. Boštjan Mirza in Bojana, vam želimo res en tak fantastičen dan.
11: Živjo. Ej, se vam kdaj slučajno zgodi, da se probate spomniti neke specifične besede v nekem pogovoru, pa se kar ne morete spomniti, besedo imate pa ponovat na konici jezika, dobesedno.
16: To se meni skozi dogaja, prav skozi, in to se meni dogaja pri vsaki tretji besedi, da jo imam na koncu jezika, pa ne vem, kaj bi dal.
11: Oba z Bojano potrjujeva, da je res. Ja. Zdaj jaz poznam en super trik, kako se vedno spomniti besedo, ki jo iščete, brez kakršnega koli naprezanja, brez nekih uspodih trikov. Spomnil se boš te besede vsakič. Povem, ampak po dveh v paketu.
15: Vsako jutro.
17: Pravi ritem.
15: Smeh.
17: In veselje.
15: V jutranji.

0: Na Radiu Celje skrbimo, da ste z vsem na tekočem in da je tempo počitniški tempo tisti pravi. Dobrodošli.
1: Ja, se vam zgodi kdaj, da se recimo probate spomniti besede, pa kar ne gre in ne gre. Besedo pa imate ponovno v takem primeru čist na konici jezika, pa če je ne morete priklicati.
0: To se meni dogaja pri vsaki tretji, četrti besedi. Jaz prav ne vem, pač, a veš, ne?
1: No, lej, tisto. Naslednjič, ne, ko se ti bo to zgodil, moraš v takem primeru ne smeš najprej naprezati možganov, pa zavestno iskati te besede, ne?
0: Ni strahu.
1: Naši možgani, ne, so v takem primeru ponavadi pač zataknejo ob tisto napačno informacijo, ne, ampak zelo podobno informacijo. In bolj, ko v takem primeru napenjamo možgane, bolj utrjujemo to, pravijo znanstveniki, napačno nevronsko povezavo in na ta način dobesedno blokiramo pot do pravega spomina, ne. Skratka, ko nam kaka beseda uide, je treba misli samo preusmeriti v nekaj drugega, ker potem, ko pač blokada popusti, ne, beseda sama od sebe ponavadi pride nazaj v glavo.
0: No, a ste slišali, kaj je rekel? Da ne smemo naprezati možganov. In jaz to skozi počnem, ne? Za meni se pol to zatakne, tako praviš nek druge, ne? In pol jaz pač... In zdaj jaz vem, ko praviš, da moramo na nekaj drugega misliti, jaz zdaj vem, jaz prav vem, na kaj bom mislil, ko se bo meni zataknala beseda.
2: Ja, na posodo, perilo, sesalec, smeti, pa na to, da je treba po tleh pomita, ne?
0: A to tudi pomaga?
2: Jo, seveda. To najbolj.
1: Preusmeri.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
4: Avtotehnika Celje.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji.

0: Nuša Derenda je nova, pozitivno in nasmejano nadaljujemo druženje na Radio Celje, čeprav je zaradi vremena ta nasmehen mičken grenak.
1: Ja, letošnja suša in vročina nista prizanesla nobenem kmetijskem pridelku. Kako je z grozdjem, recimo, Bojana, kakšna bo letošnja letina?
2: Ja, vreme je vplivalo tudi na grozdje in tudi na začetek trgatve. Ponekod je ta že mimo, drugje se bo začela v kratkem. No, kakšen pridelek se obeta oziroma kakšno vinsko letino pričakujejo na primer v Koniškem Zlatem griču in pa v hiši vin Emina v Podčetrtku, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Letošnje dolgo sušno poletje ni prizaneslo nobenemu kmetijskemu pridelku, tudi grozdju ne. Večina vinogradnikov je prej, kot je bilo to običajno v minulih letih, začela trgati grozdje v svojih vinogradih. Kakšen pridelek se obeta? V hiši vin Eminov po četrtku pričakujejo dobro letino. Trgatev bodo začeli prihodnji teden. Vodja trženja Matija Jagrič je dejal, da sta letošnja suša in vročina vplivali predvsem na mlajše nasade vinogradov, ki so bolj občutljivi na vremenske razmere. Računajo, da bodo po letošnji trgatvi iztisnili približno 400 ton tekočine iz grozdja. Pričakujejo kakovostno letino. V Koniškem Zlatem griču so trgatev med tem že končali. Kot vsako leto so začeli najprej trgati grozdje za penine. Sledila je trgatev grozdja za preostala vina. Kakšen pečat bo grozdje pustilo v njihovih peninah, bodo sicer izvedeli šele čez nekaj let. Do takrat bodo z zanimanjem spremljali njihovo pot od vinograda do steklenice.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju imamo 18 stopinj, 16 v Gornjem gradu, 11 na Rogli, popoldan zagotovo ne več kot 27. Danes bodo vreme namreč narekovali oblaki, prav pride tudi dežnik, a padavine bodo do večera ponehale. Jutro sonce ogrelo se bo na poletnih 30 stopinj, sončno in med bolj poletno vroče v četrtek in petek. V soboto so na sporedu plohe, tudi kakšna nevihta bo nastala, nedelja bo sončna.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Hitrost vožnje merijo na relaciji Štore-Lipa nasproti trgovine v belem Volkswagenu Up, torej

0: previdno in po predpisih. Dobro tudi vedeti, da bo v noči na sredo od 10. zvečer do 5. zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Nedelujoči semafori, ovire in radari na nič 80 13 nič 2.
1: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutreni ritem.
2: Na Radiu Celje.
3: Boštjan, Mirza in Bojana, se že veselimo. Drug teden v petek se bomo družili, zabavali, smejali, plesali in kar je najbolj špekli, bomo palačinke.
0: Ej, kaj pravite, kak je Guinnessov rekord v peki palačink na uro? Koliko palačink so največ naredili na uro?
3: Jaz pravim 100 na uro.
0: ne, 1127 palačink na uro, ne? What? Kar pomeni v bistvu skoraj 19 palačink na minuto oziroma... Ena na 3 sekunde, ne?
3: No, mi bomo pekli 100 na uro, ne? Ker tak hiter pač to ne bo šlo. Zdaj, in tiste, ki jih bomo spekli, bodo pripravljene, verjemte, z ljubeznjo. Na šola činkarija!
0: Ja, kaj vse nas čaka na že tradicionalnem dobrodelnem dogodku šola činkarija pred City centrom v Celju v petek 4. septembra. Slišimo po dveh izbranih hitih.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Pačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Ja, res ob začetku šolskega leta se marsikateri starš srečuje s tisko, še zlasti, ko ne more omogočiti svojim otrokom, kar bi želel. Nekateri otroci so tako žal prikrajšani za marsikaj tudi za druženje s svojimi vrstniki v šoli, v naravi ali na raznih taborih. V naši medijski hiši Novi tednik in Radio Celje želimo vsaj malce umiliti takšno stisko, zato že tradicionalno pripravljamo šolačinkarije, dobrodelno zabavo ob začetku šolskega leta.
2: Ja, v petek 4. septembra od 16. ure naprej žuramo pred City centrom Celje. A palačinke, šmoren, sladoled, minikokart, napihljiva igrala, eskiro simulator, AMZS-jov prevračalnik, pa gasilci, policisti, maskote, poslikava obraza in še kup zabave za vso družino. Na odru pa nas bo pričakala Irena Vrčkovnik z Medom Urijem, Magic Aleksander, plesna šola Katan in pa finalisti projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. In pa najpomembnejše, vsa zbrana sredstva bodo namenjena za šolo v naravi in tabore otrok celjskih osnovnih šol. Zato pridite, uživajte, se posladkajte in hkrati naredite nekaj dobrega.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16.

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstop nine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Štajerskem banko ogoljufali za skoraj 10 milijonov evrov. Tornado v Postušju vas v Franciji. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper 4 fizične osebe z območja Maribora in Slovenske Bistrice, ki so osumljene, da so finančno ustanovo ogoljufale za 9,8 milijona evrov. Pred kazenskem postopku je bilo s pomočjo Urada za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije okoli 6 milijonov evrov zavarovanih in vrnjenih oškodovanji ustanovi. Preostala sredstva v višini okoli 3,75 milijona evrov pa so bila dvignjena v gotovini oziroma porabljena za več plačil pravljeni storitev ali dobave blaga osumljenim. Tornado je včeraj v Postošju vas pomal na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Tornado je v vasi z okoli 1000 prebivalci po ocenah lokalnih oblasti poškodoval 300 domov. Ranjenih je bilo 41 ljudi, pri čemer so jih 15 odpeljali v bolnišnico. Na videoposnetkih dogajanja je videti odkrite strehe, podrta drevesa in poškodovana vozila. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko vrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Na španski pentli nastopa kar 7 Slovencev. Vodilni je Pogačar, ki ima v seštevku 9 sekund naskoka pred Belgicem Woutom van Aertom. Na 9. mestu je Primož Roglič, ki za rojakom zaostaja 26 sekund.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati.
5: In Atomic Harmonic.
6: Gremo
5: v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
10: Radar v belem mapu še vedno v Štorah na Lipi nasproti trgovine, tam torej previdno in po predpisih, zastoj pa seveda na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Varno, previdno, predvsem pa strpno na vseh poteh, v zastojih in ovirah pa opozarjajte na 0800 13 02.

0: vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 25. avgusta, goduje redovni ustanovitelj sveti Jožef Kalazanc. Godujejo imena Jožef, Jože, Jos, Josip, Jožica, Juž, Pino, Jožefina, Pepca, Pina. Jožefu so domače razmere omogočale, da je prejel temeljito humanistično in poznaje tudi teološko izobrazbo na različnih učiteljiščih v Španiji. Obenem pa je bil doma deležen tudi skrbne in pobožne vzgoje. Tako se je že kot otrok odlikoval ne samo po svoji razumnosti in učenosti, ampak tudi po krepostnem življenju in pobožnosti, zaradi česar so ga vrstniki včasih zasmehovali in ga imenovali mali svetnik. Po študiju filozofije in prava je oče želel, da se poroči in prevzame domače posestvo, čeprav je Jožef čutil v sebi duhovni poklic. Po hudi bolezni, ko je že ležal na smrtni postelji, se je oče vdal in Jožef je skoraj čudežno ozdravel. Po posvečenju je opravljal različne cerkvene službe, kmalu pa je, zaradi svojih sposobnosti, postal generalni vikar obsežne urgelske škofije. Čez čas se je odpovedal svoji službi in beneficijem, razdal podedovano premoženje in se odpravil v Rim. Kmalu je opazil, da je mesto, poleg bolnikov in umirajočih za kugo, polno zanemarjenih otrok. Jožef jih je ob nedeljah in praznikih skupaj s člani bratovščine krščanskega nauka zbiral in jim razlagal osnovne verske resnice. Potem, ko mu nekateri redovi, na katere se obrnil, niso hoteli pomagati, je sam ustanovil prvo javno brezplačno šolo v Evropi. Danes, 25. avgusta, goduje redovni ustanovitelj sveti Jožef Kalazanc.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Z naložbami, ki so predvidene na podlagi odobrenih vlog v okviru javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji, bo predvidoma ustvarjenih 377 delovnih mest. Skupna vrednost projektov v okviru razpisa medtem znaša 166,51 milijona evrov. Javna agencija Spirit je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog v okviru javnega razpisa. Na njem je bilo uspešnih 33 podjetij. V Savinjsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Skupno bo v tej regiji predvidoma ustvarjenih 224 novih delovnih mest, od tega 123 visoko kvalificiranih. Skupna vrednost podprtih projektov v Savinjsko-Šaleški premogovni regiji po navedbah Spirita znaša 103,14 milijona evrov. V agenciji so ocenili, da bi bila lahko prva izplačila nakazana že letos. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa z enakim imenom februarja lani. Čeprav na agenciji zagotavljajo, da je razpis tokrat potekal v skladu z uveljavljenimi pravili, so na gospodarskem ministrstvu od Spirita zahtevali podrobno poročilo in začeli nadzor postopkov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan ta bo najtopleje 30 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah na Lipi nasproti trgovine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
4: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
3: 3, 2, 1... Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije. ZDA sankcijami širijo gospodarsko vojno proti Iranu. Vreme nestanovitno s krajivnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več 10 občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, sporočajo. Ob tem dodajajo, da naj, čeprav omejitev ni več, prodarna in varčna raba vode ostane del vsakdana. Vodni viri niso neomejeni, zato je skrb zanje pomembna vseh letnih časih, ne le v obdobju suše, poudarjajo. Finančni minister ZDA Scott Bessent je v izjavi za medije podrobneje opredelil napovedano obsežno širitev ameriških sankcij proti Iranu in vsem državam in drugim subjektom, ki bi se kljub grožnjam ZDA upali sodelovati z njim. Dejal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi in tako popolnoma osamiti Teheran. Nova pobuda, ki so jo nekateri ameriški uradniki poimenovali gospodarski izobčenec, med drugim opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sekundarnim sankcijam. To so digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je pospel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci so najvišje Bor Artnak na 500. mestu, Filip Jeff Planinšek na 521. in Žiga Šeško na 696. mestu.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah onotrajnosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Prometna nesreča je na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislinji. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zaprti ovoz Ajdovščina na cesti Razdrto Nova Gorica v smeri proti Novi Gorici zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: O, ja, v najboljših rokah boste. Direktorica Annike Vidaozis je ena prvih in najuspešnejših pedikerk v Sloveniji, ki je učinkovito rešil vsak še tako zahteven primer tudi uraščenega nohta. Izobraževala se ni samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini in zdaj uči druge pedikere, nekak se te zadeve streže.
2: Ja, Vidaozis je tudi v naši družbi. Vida, poletje je čas, ko hočeš nočeš pokažemo svoja stopala. Katere težave se najpogosteje pojavijo ravno v tem obdobju?
3: V tem obdobju se največkrat pojavijo glivična obolenja. To pa iz tega naslova, ker je vlaga, toplota, še posebej mladi oziroma tisti, ki imajo zaprto obutev v teh vročih dneh, takrat glivice imajo res dobre pogoje in se res hitro lahko razvijajo, seveda poredno z našim imunskim sistemom. Če imamo dober imunski sistem, se glivice ne bojo tako hitro razvile. Se to je tudi pogojeno tudi pri vraščenem nohtu, tudi tako hitro ne bo prišlo do vnetja in podobno.
2: Se pravi, je za lepe noge, za stopala pomembna tudi prehrana.
1: To bi si mislil. Zanimivo, ne? Okay. Zanimivo. Vi boste imeli najlepše stopala na Radio Celje, vas bomo namreč nagradili s paketom izdelkov za nego stopal Annika. Vse, kar je treba narediti, je, da pošljete SMS, v SMS pa napišite Annika. SMS pošljite na 031-609-609 zdaj.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naš

0: studenčke.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Plesna šola Katance.
0: Grače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Plesna šola Katance.

0: Slovenija. Otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Med počitnicami v občinah na Celjskem niso počivali. V šolah so opravljali najrazličnejša vzdrževalna dela, ponekod so se lotili tudi večjih naložb. Osnovne šole Vojnik, Polzela, Početrtek in Žiče bodo na primer dobile prizidke, na Ponikvi pri Žalcu pa nov vrtec. Za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah je v poletnih mesecih poskrbela tudi mestna občina Celje. Po rebalansu je v letošnjem celjskem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole v Šmartnem v Rožni dolini v 2 učilnici, skupaj z ureditvijo požarne varnosti, napeljav in garderob. Na prvi osnovni šoli gradijo novo plinsko kotlovnico, obsežno so prenovili tudi prostore za prvošolce na osnovni šoli Lava. Na drugih celjskih šolah so med počitnicami obnavljali učilnice, sanitarije, tla, pohištvo in zunanje površine. V vrtcu Zarja v Zagajškovi so prenovili vodovodni in ogrevalni sistem. Posege so izvedli tudi v enotah vrtcev Anice Črnejeve in Tončke Čečeve. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 600-delčne enote Čira čara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi osnovni šoli s 3 novimi učilnicami in vadbenim prostorom. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občini, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023. Za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje bo prejela do 652 000 evrov sofinancerskih sredstev. Prizidek bo imel skupno bruto površino 750 kvadratnih metrov. V pritličju bo urejen večji vadbeni prostor s spremljajočimi prostori, med drugim garderobami, kabinetom, sanitarijami in shrambo. V nadstropju bodo 3 učilnice s pomožnimi prostori in sanitarijami. Novi prostori bodo povezani z obstoječo šolo, hkrati bodo zasnovani tako, da bodo lahko služili tudi širši lokalni skupnosti za športne, izobraževalne in družbene dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen dostopnosti in energetski učinkovitosti. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 1,7 milijona evrov z davkom. Rok za izvedbo je 18 mesecev. Tudi na Polzeli si občina že nekaj časa prizadeva rešiti prostorsko stisko tamkajšnje osnovne šole, zato so se lotili gradnje prizidka. Občina se je zaradi visoke vrednosti naložbe v višini okoli 3 milijone evrov, ki poleg prve faze rekonstrukcije in dozidave 2 učilnic zajema tudi drugo fazo, in sicer ureditev večnamenske kuhinje, odločila za izvedbo po sklopih. V prvem sklopu, ki bo končan v jesenskih mesecih, so dozidali in obnovili prostore v zahodnem delu šole. V drugem sklopu, ki bo sledil, je predvidena obnova kuhinje. Dodatni prostori v osnovni šoli Početrtek so nujni zaradi stalnega naraščanja števila učencev, ki traja že skoraj 10 let. Prizidek k šoli, ki bo razširil jedilnico, učilnice in prostore za prireditve, bo z novim šolskim letom končan. Naložba je ocenjena na okoli 800 000 evrov. V nadaljevanju oddaje bomo preverili še, kako napreduje gradnja prizidkov k osnovnima šolama Vojnik in Žiče, ter kdaj bo dokončan nov vrtec v Ponikvi pri Žalcu. Ostanite z

0: U središču na Radiu Celje.
1: Prvi sklop gradnje prizidka k osnovni šoli Vojnik je pri koncu. Cilj občine je, da bo do 1. septembra urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali med tem, ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petren, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
2: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati. Mi se sicer s tem ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pritožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali utemeljiti na način, da bo jasno, potem bomo to sešli, če ne bomo pač iskali drugačne vire, še potem naprej.
1: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa. Prizidek bo naslednje leto dobila tudi podružnična osnovna šola v Žičah. Konjiška občina je pri šoli že uredila parkirišče in poskrbela še za nekaj posodobitev. Za gradnjo prizidka je občina pridobila približno 782 tisoč evrov državnega denarja. Vrednost celotne naložbe znaša 1,5 milijona evrov. Delovni stroji bodo zabrneli prihodnje leto. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu pa naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra letos, približno 2 meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev, povezanih s kraškim terenom. Projekt naj bi ostal v okviru predvidenih sredstev, pravijo v žalski občini, pri čemer želijo zagotoviti predvsem kakovostno in varno izvedbo vseh del. Časovni zamik po navedbah občine ne bo podražil naložbe. Vrednost ostaja pri okoli 3 milijonih evrov. Občina pa ima s pristojnim ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naložbe. Zaradi zamika odprtja vrtca s 3 oddelki ne bo sprememb niti pri organizaciji predšolskega varstva. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja novega objekta ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu, ki je v neposrednji bližini gradbišča. Toliko v današnji oddaji. Prijeten začetek novega šolskega leta želim, Bojana Avguštinčič.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Šankari je dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
1: Ja, res ob začetku šolskega leta se marsikateri starš srečuje s tisko, še zlasti, ko ne more omogočiti svojim otrokom, kar bi želel. Nekateri otroci so tako žal prikrajšani za marsikaj tudi za druženje s svojimi vrstniki v šoli, v naravi ali na raznih taborih. V naši medijski hiši Novi tednik in Radio Celje želimo vsaj malce umiliti takšno stisko, zato že tradicionalno pripravljamo šolačinkarije, dobrodelna zabava ob začetku šolskega leta.
2: Ja, v petek 4. septembra od 16. ure naprej žuramo pred City centrom Celje. A palačinke, šmoren, sladoled, minikokart, napihljiva igrala, eskiro simulator, AMZS-jov prevračalnik, pa gasilci, policisti, maskote, poslikava obraza in še kup zabave za vso družino. Na odru pa nas bo pričakala Irena Vrčkovnik z Medom Urijem, Magic Aleksander, plesna šola Katan in pa finalisti projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. In pa najpomembnejše, vsa zbrana sredstva bodo namenjena za šolo v naravi in tabore otrok celjskih osnovnih šol. Zato pridite, uživajte, se posladkajte in hkrati naredite nekaj dobrega.
0: Šola činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje.
3: Demo! Nosa!

0: Strožno in PGD Strožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
0: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar. Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
3: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter avcih časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Razpoloženje v gospodarstvu avgusta nekoliko slabše. Ministrstvo objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska klima se je avgusta v mesečni primerjavi nekoliko poslabšala, v medletni pa izboljšala. Vrednost kazalnika gospodarske klime je znašala -0,8 odstotne točke in bila tako za 0,7 odstotne točke nižja kot julija. V primerjavi z lanskim avgustom je bila medtem za 1,7 odstotne točke višja, je danes poročil statistični urad. Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2027-2029. Predvidena višina sredstev znaša okoli 1,89 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september, so sporočili iz ministrstva. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti. Nemško gospodarstvo se je v drugem četrtletju na četrtletni ravni okrepilo za 0,3 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več od prve ocene, je razvidno iz danes objavljenega revidiranega izračuna nemškega statističnega urada Destatis. Največje gospodarstvo v območju evra sicer raste že 3 četrtletja zapored. Kot so pojasnili nemški statistiki, je bil glavni motor rasti v drugem trimesečju, tako kot prvem, močan izvoz. Nekdanji teniški velikani Roger Federer iz Švice ter Andre Agassi, John McEnroe in Andy Roddick iz ZDA bodo v današnjih večernih urah po slovenskem času nastopili na ekshibicijskem dvoboju pred začetkom letošnjega zadnjega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Švicarski teniški zvezdnik Federer bo skupaj s svojimi kolegi Flushing Meadowsu nastopil v sklopu letošnjega tedna za navijače, zam pa bo tole uvertura v razborljiv teden, ko bo stopil teniški hram slavnih v Newportu.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle ali nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet.
10: Prometne nesreče so na cesti med Velenjem in Slovengradcem, promet je urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri Tulju v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bodo do vključno 11. septembra polovične in popolne zapore na odseku lokalne ceste Brstnik-Rifengost-Tremerje v dolžini 600 metrov od priključka Brstnik v smeri Laškega. Zapore bodo med 7.30 in 17. uro vse dni razen nedelje. Zapora in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: To je neverjetno, ne? Čist na konc men skor uide, ne? A se vam je že kdaj zgodilo, da vas je na poti proti domu pritisnilo lulat, ne? In da ste komaj zdržali, tik pred stanovanjem pa vam je skor ušlo. Veš, tisto, ko je že kapljica že na poti,
3: mislim, ne? Da se je to zgodilo že skor vsakemu, ne?
2: Ja, a ne?
3: Mislim, sicer pa je logično, ne? Dlje, kot držimo, pač huje je.
2: Ja, ampak ni tak, ne? Zdaj, če ti ne bi videl teh domačih vrat, bi bilo vse drugače. Temu pojavu se namreč reče sindrom ključavnice. Naši možgani namreč na poti uspešno zavirajo ta signal mehurja, da ga lulat, ne, in pol, ko mi zagledamo ta domača vrata, ne, pol to mi prepoznamo kot varno območje, ne, to pomeni, da se lahko tudi polulamo, ker smo itak blizu doma, ne, zato živčni sistem podzavestno sprosti mišice mehurja, še preden sploh vstopimo v stanovanje, ne.
3: Ja? Ampak zanimivo ime, ne, sindrom ključavnice.
2: Ja,
3: se pravi, če grem k sosedi v spodnem nadstropju, tam mi ne bo ušlo, ali...
2: Ja, verjetno, da ne. Ne vem, najboljše, da mir zdaj ti to preveriš, ne, pa pol sporočiš, kak je, če ne bomo pa k sosedom hodili lurat, ha?
4: Ja, jaz pa poznam človeka, ki so mu vse ključavnice domače.
2: To zna biti pa velik problem, ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: denarja. Event in pika si.
1: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje poleg vročih dni prinaša tudi nevihte. Za nas je grmenje morda samo neprijeten zvok, za nekatere živali pa je lahko prava nočna mora. Glasno grmenje, bliski, veter in spremembe zračnega tlaka lahko pri psih in mačkah povzročijo precejšen stres. Kako pa prepoznamo, da je našega ljubljenčka nevihte strah? Pri psih lahko opazimo nemir, sopihanje, tresenje, skrivanje, cviljenje ali lajanje. Nekateri se začnejo sprehajati sem in tja, iščejo stik z lastnikom ali poskušajo pobegniti. Pri mačkah so znaki pogosto bolj subtilni. Lahko se skrijejo pod posteljo, omaro ali drug miren kotiček, postanejo manj družabne ali začnejo iskati prostor, kjer se počutijo varneje. Pomembno je, da strahu ne ignoriramo, vendar živali tudi ne silimo, da se z nevihto sooča. Če se želi skriti, to dovolimo.

še bolje pa je, da ji varno skrivališče pripravimo že prej. To je lahko miren kotiček v stanovanju, kjer ima svojo odejo, posteljo ali najljubšo igračo. Pri mački lahko pustimo odprto transportno kletko ali omogočimo dostop do prostora, kamor se rada umakne. Med nevihto poskusimo zmanjšati tudi druge moteče zvoke. Zapremo okna in žaluzije oziroma zavese, s tem pa zmanjšamo pliske in nekoliko ublažimo zvok grmenja. Pomaga lahko tudi tiho predvajanje glasbe ali televizije, ki prekrije del zunanjega hrupa. Predvsem pa je pomembno naše vedenje. Če smo sami panični, bo žival to lahko začutila. Ostanimo mirni, govorimo z običajnim glasom in ji pokažimo, da je varna. Sledi glasbeni predah, po njem pa še nekaj nasvetov, kako se na nevihte pripraviti vnaprej in kaj storiti, če je strah pri živali zelo močan.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če vemo, da se bliža nevihta, je dobro, da psa peljemo na sprehod še prej. Med samim grmenjem ga raje ne puščajmo zunaj, še posebej ne na vrtu ali privezanega pred hišo. Prestrašena žival lahko namreč poskuša pobegniti in se pri tem izgubi ali poškoduje. Preverimo tudi, ali so vrata, okna in ograje dobro zaprti. Tudi sicer miren pes lahko zaradi močnega strahu nenadoma poskuša pobegniti. Zato je pomembno, da ima na ovratnici ustrezne podatke, še bolje pa je, da je označen z mikročipom in registriran. Če je žival med nevihto zelo prestrašena, ji lahko ponudimo bližino. Nekateri psi se bodo želeli stisniti k lastniku, drugi bodo raje ostali sami. Oboje je popolnoma v redu. Pomembno je, da ji pustimo možnost izbire in je ne silimo v stik. Pri močnem strahu je smiselno poiskati tudi pomoč veterinarja, tu je primerne načine, kako živali pomagati. Pri nekaterih živalih lahko pomaga postopno navajanje na zvoke neviht, vendar se tega lotimo počasi in takrat, ko nevihte ni. Nikoli pa živali ne kaznujmo zaradi vedenja, ki ga povzroči strah. Če pes med nevihto laja, se trese ali se polula v stanovanju, tega ne počne nalašč. Kaznovanje lahko strah samo še poveča. In še nekaj, na nevihto se je najbolje pripraviti še preden zagrmi. Ustvarimo varen kotiček, zapremo okna, pripravimo vodo in poskrbimo, da je žival na varnem. Tako bomo lažje mirni mi in tudi naš ljubljenček. Nevihta je za nas lahko nekaj minut slabega vremena, za prestrašeno žival pa zelo neprijetna izkušnja. Z nekaj priprave, potrpežljivosti in razumevanja pa ji lahko ta čas precej olajšamo. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
0: Promet.
2: Prometne nesreče so na cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem, promet je urejen izmenično enosmerno. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri Tuliju v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Kaj kažejo novi rezultati vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru? Gradnja šolskega prizidka v Vojniku po načrtih. Vreme nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mestna občina Celje je prejela uradni poročili o ponovnem vzorčenju vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 17. avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati so ugodni, površinska gošča pa ob vzorčenju ni bila opažena na nobenem od obeh mest, sporočajo iz celjske občine. Vrednosti mikrobioloških parametrov so na obeh vzorčnih mestih nižje kot pri predhodnem vzorčenju in tudi nižje od mejnih vrednosti, ki jih uredba določa za kopalne vode. Šmartinsko jezero sicer ni uvrščeno med uradno določene kopalne vode, zato je primerjava s temi vrednostmi informativna. Redno vzorčenje ne vključuje posebne analize prisotnosti cianobakterij ali njihovih toksinov. Obiskovalcem v mestni občini zato še naprej priporočajo, da pred vstopom v vodo preverijo njeno trenutno stanje in se v primeru ponovnega pojava vidne gošče takšnim delom jezera izognejo. Prvi sklop gradnje prizidka k osnovni šoli Vojnik je pri koncu. Cilj občine je, da bo do 1. septembra urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali medtem, ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petre, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
2: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati. Mi se sicer s tem ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pri tožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali utemeliti na način, da bo jasno, potem bomo to sešli, če ne bomo pač iskali drugačne vire še potem naprej.
1: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
4: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Z razpisom za prestrukturiranje premogovnih regij do predvidoma 377 delovnih mest. Kdo bo nocoj osvojil Veroniko? Z naložbami, ki so predvidene na podlagi odobrenih vlog v okviru javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, bo predvidoma ustvarjenih 377 delovnih mest. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Skupno bo v tej regiji predvidoma ustvarjenih 224 novih delovnih mest, od tega 123 visoko kvalificiranih. Skupna vrednost podprtih projektov v Savinsko-Šaleški premogovni regiji po navedbah Spirita znaša 103,14 milijona evrov. V agenciji so ocenili, da bi bila lahko prva izplačila nakazana že letos. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa z enakim imenom februarja lani. Čeprav na agenciji zagotavljajo, da je razpis tokrat potekal v skladu z uveljavljenimi pravili, so na gospodarskem ministrstvu od Spirita zahtevali podrobno poročilo in začeli nadzor postopkov. Uvedba modre cone 1 v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika, pravijo v velenjski občini, kjer so za vzpostavitev cone predhodno sicer pridobili 100% soglasje stanovalcev, na podlagi katerega so pristopili k spremembi odloka in izvedbi potrebnih postopkov. Za uvedbo modre cone pa potrebujejo tudi notarsko overjene služnostne pogodbe. Trenutno je notarsko overjenih približno 70% pogodb, za preostalih 30% pa postopki še potekajo. Modro cono 1 bodo uvedli takoj, ko bodo izpolnjeni vsi potrebni pogoji, sporočajo iz velenjske občine. Letošnje dolgo sušno poletje ni prizaneslo nobenemu kmetijskemu pridelku, tudi grozdju ne. Večina vinogradnikov je prej, kot je bilo to običajno v minulih letih, začela trgati grozdje v svojih vinogradih. Kakšen pridelek se obeta? V hiši vin Eminov po četrtku pričakujejo dobro letino. Trgatev bodo začeli prihodnji teden. Vodja trženja Matija Jagrič je dejal, da sta letošnja suša in vročina vplivali predvsem na manjše nasade vinogradov, ki so bolj občutljivi na vremenske razmere. Računajo, da bodo po letošnji trgatvi iztisnili približno 400 ton tekočine iz grozdja. Pričakujejo kakovostno letino. V Koniškem Zlatem griču so trgatev med tem že končali. Kot vsako leto so začeli najprej trgati grozdje za penine. Sledila je trgatev grozdje za preostala vina. Kakšen pečat bo grozdje pustilo v njihovih peninah, bodo sicer izvedeli šele čez nekaj let. Do takrat bodo z zanimanjem spremljali njihovo pot od vinograda do steklenice. Na Veronikinem večeru poezije in plesa na Celjskem gradu bodo nocoj podelili Veronikino nagrado. Ob tej pa tudi nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner iz druge gimnazije Maribor ter zlatnik poezije za življenjski opus. Posthumno ga bo prejela pesnica Erika Vovk. Za Veronikino nagrado je nominiranih 5 pesniških zbirk avtorjev Nataše Velikonja, Lare Božak, Blaža Lukana, Tine Volarič in Lukasa Debeljaka. O nominacijah je odločala strokovna komisija, ki je zapisala, da nominirane zbirke odlikujejo izrazita jezikovna izvirnost, raznoliki pesniški pristopi in poglobljen razmislek o posamezniku ter sodobnem svetu. Slavnostni govornik na nocojšnjem Veronikinem večeru poezije bo Denis Škofič. Večer pripravljajo plesavke Harlekina Društva za umetnost plesa s koreografinjo Andrejo Šraj in plesno predstavo Svet stoji, vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej. Policisti so bili danes okoli 4 zjutraj obveščeni, da ob stanovanjskem bloku v Grižah gorijo garaže. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, sta 2 leseni garaži v celoti pogoreli, 2 je ogenj delno uničil. V eni od garaž je bil motor, ki ga je lastnik pravočasno spravil na varno. Druge garaže so bile prazne, vzrok požara še ni potrjen.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Promet.
14: Promet je oviran zaradi prometne nesreče na odseku med uvozom Maribor Center in pritjučkom Rogoza v smeri proti Celju. Zamuda je do 30 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v pregledu kulturnega dogajanja na Celjskem. Na Veronikinem večeru poezije in plesa bodo nocoj podelili Veronikino nagrado. Ob tej pa tudi nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner iz druge gimnazije, pesnica Erika Vovk. Za Veronikino nagrado je nominiranih 5 pesniških zbirk. Med deli izdanimi med lanskim junijem in letošnjim majem so nominirali zbirke Ključi Nataše Velikonja, Kaplje, Kaplje Lare Božak, France, France njene pesmi in pesmi za njo Blaža Lukana, Nekje notri je uho Tine Volarič ter Drevo, ki ga pišemo nihče Lukasa Debeljaka. O nominacijah je odločala strokovna komisija, ki je zapisala, da nominirane zbirke odlikujejo izrazita jezikovna izvirnost, raznoliki pesniški pristopi in poglobljen razmislek o posamezniku ter sodobnem svetu. Blaž Lukan je komisijo prepričal z intimnim mozaikom spominov na mater, ki ga zaznamujeta pristnost in zadržana ganljivost. Nataša Velikonja v zbirki Ključi osebno izkušnjo prepleta z družbeno kritiko ter opozarja na prekarni položaj ustvarjalcev in razkroj vrednot sodobne družbe. Zbirka Lare Božak po oceni žirije izstopa po občutljivem raziskovanju jezika in ustvarjanju novih besednih ter pomenskih povezav, medtem ko Tina Volarič z izjemno občutljivostjo prisluhne naravi in različnim oblikam življenja ter jih prevede v poetični govor. Lukas Debeljak pa je žirijo prepričal z jezikovno izpiljeno in ritmično zasnovano pesnitvijo, ki bralca vabi k večplastnemu branju in odkrivanju bogatih pomenov pod navidezno gosto besedno površino. Slavnostni govornik na nocojšnjem Veronikinem večeru poezije bo Denis Škofič. Večer pripravljajo plesavke Harlekina Društva za umetnost plesa s koreografinjo Andrejo Šraj in plesno predstavo Svet stoji vsakič najslabši, vsakič najboljši doslej. Nocojšnjo podelitev nagrad je spremljal Veronikin teden poezije, ki sta ga pripravila Zavod Celeja Celje in Osrednja knjižnica Celje pod okriljem UNESCO-vega mesta literature. Program je med drugim ponudil predstavitev nominiranih zbirk, literarne pogovore, intermedijsko in plesno predstavo ter odprtje prenovljenega lapidarja na Savinjskem nabrežju.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Moram reči, da jaz sem še ne dolg nazaj mislil, da je pedikura sam za ženske, ne? Pa sem se motil. Sem se motil na pedikuro, ne samo, da hodijo tudi moški, ampak celo mladina. In to je prav, ker gre za zdravje.
2: Res je, res je. Annika je najsodobnejši center medicinske pedikure v Sloveniji.
1: Da,
2: in
1: da.
2: Ta center se nahaja v Celju, v pritličju Celeja parka, sicer pa tudi v Krškem in Novi Gorici. So strokovnjaki medicinske pedikure, uredijo vam uraščene nohte, preženejo glivice, kurja očesa, otiščance, bradavice, skratka ni da ni. Ja, imajo pa tudi svojo lastno blagovno znamko za nego stopal.
1: No in za vas imamo paket izdelkov za nego stopala Nika za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto. Zato takoj zdaj le pošljite SMS, v ta SMS napišite samo Annika in SMS pošljite na nič 31 609 609.
0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Več na radiocelje.si.
3: Vreme.
4: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti. Najnižja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
3: Promet.
5: Promet je oviran zaradi prometne nesreče na odseku med uvozom Maribor Center in pritjučkom Rogoza v smeri proti Celju. Zamuda je do 30 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je Evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice Poljakinje. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo z ostalimi tekmeci za visoko uvrstitev v skupnem seštevku danes meril v zahtevni četrti etapi dirke po Španiji. Karavano čaka vsega 104,8 km dolga trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Slovenski odbojkari stopnjujejo formo v pripravah na Evropsko prvenstvo. Selektor Fabio Soli je svojim varovancem po zgodovinskem uspehu v Ligi narodov namenil nekaj dni počitka in zdaj poudarja, da so na poti vrnitve na najvišjo raven odbojke. Prijateljski turnir na Poljskem bo dober pokazatelj forme in priložnost za popravo podrobnosti.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo 30. avgusta, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je povzpel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Francoski teniški igralec Arthur Fils pa je zmagovalec turnirja ATP Masters 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 8,16 milijona evrov. 22-letnik je v finalu ugnal Američana Francisa Tiofija s 6-3, 1-6 in 6-0.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera prodaja kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele. Novost v ponudbi plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Pokličite 031 653 250. Kokoši vam brezplačno pripeljejo tudi na dom. 031 653 250. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.

0: novice na Radiu Celje.
1: Koalicija z resnico za, opozicija proti posvetovalnemu referendumu o volilni pravici tujcev. Francija načrtuje vprašalnik o spolnem nasilju nad otroki. Vreme popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Ane Marie Kekec. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Koalicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Rokometaši grosista Slovana so v minuli sezoni krepko zaostali za svojimi cilji. V državnem in pokalnem tekmovanju so ostali brez načrtovanih lovorik, v sezoni 2026-2027 pa se želijo vrniti na slovenski rokometni prestol ter narediti korak naprej na mednarodnem prizorišču. Ljubljansko ekipo je v letošnjem poletnem prestopnem roku okrepil tudi reprezentančni vratar Miljan Vujović, ki pa nato odšel na posojo v poljsko Vislo iz Plocka.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Previdno promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Celje med vozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Zastaje pa so na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike. Sicer pa v noči na sredo od 22. pa vse do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Sicer po vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Še radarske kontrole preverimo. Ena je na stojalu v Novi Cerkvi pri Vojniku pod osnovno šolo, tam previdno, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na cesti, če so kje, še kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zunaj je toplo, ne bo danes majčkeno kompliciran, pa ker naj mi ne bomo komplicirali. Pred nami so 4 ure dobre glasbe, poletnega vzdušja in čim manj resnega življenja, ker je avgust. August še traje, popoldne je naše in če nam sonce danes sem pa tja mali zgine, bomo pa mi bolj zažareli, gremo na ves glas, vedno.

točno tako se počutiti na zadnji dnevi avgusta. En dan sonca, drugi dan dež in Anika v ritmu pozitive. 15, dobrih 15, čez druga je ura in danes sem razmišljal, zakaj se na dopustu za razliko od doma tako z lahkoto odločimo, da bomo šli zvečer

točno tako se počutijo tele zadnji dnevi avgusta. En dan sonca, drugi dan dež in Anika v ritmu pozitive. 15, dobrih 15, čez druga je ura in danes sem razmišljal, zakaj se na dopustu za razliko od doma tako z lahkoto odločimo, da bomo šli zvečer še nekam. Ko doma je ob 8 zvečer že, ma ne, dej, sem se

0: koncu preplavaš pol jedrana, poješ večerjo, spiješ nekaj, pa ob desetih nekdo reče, ko gremo še malo ven, ja. Ja, greš brez debate. Ker očitno dopust ni samo lokacija, dopust je tisti moment, ko nehamo ves čas razmišljati, kaj moramo še narediti. In ker imamo avgusta še cel teden, jaz predlagam, da tega danes še ne ugašamo. Če nas kdo zvečer vpraša, gremo malo ven, pravilen odgovor je samo kam. In če smo že slučajno doma z dopusta in rabimo malo motivacije za ples, naj nas Jason Derulo kar vzame sabo. Gremo na plež Jasona v ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa še nekaj Dalmacije prinašal. Že v Hamborovce. Svet dok bura dere prihaja v nadaljevanju. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Dela na odseku Štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami se končujejo. Na priključku Slovenske Konice je bil prejšnji teden odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, medtem ko bo uvoz na avtocesto v smeri proti Celju po napovedih Darsa odprt najpozneje do konca tega meseca. V družbi za avtoceste pravijo, da bo sedanja prometna ureditev odpravljena do konca avgusta. Na to bo promet spet mogoč po obeh smernih voziščih, po dveh prometnih pasovih v vsako smer.

0: Pogled u nebo.
1: Danes je delno jasno, predvsem na zahodu in v srednji Sloveniji bo še nekaj ploh in nevihte, čez dan do 28 stopinj, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30, pa tudi precej več sonca bo. Četrtek in petek bosta tudi bolj sončna in bolj vroča, sicer pa ravno Trebnje 24, Črnobel, Mozirje, Polzela, Prebold 25, Lenart 26, Šmarje pri Jelšah in Pragerskova 27 stopinj. Previdno zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoje v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi in na ljubljanski južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra. Vse do Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Če ste na poti varno in brez zapletov, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brez

Zdih, për katerih prve 3 sekunde në radijeve. Ace of Base, All That She Wants, u našem ritmu, dobrih 15 minut je do tretje. In a veste, kaj je ena stvar, o kateri se premalo govori? Male zmage odraslega človeka. Ko pridemo v trgovino in je pred nam sam eden, ko USB utaknemo pravilno v prvo. In ena taka, ki se res redko kdaj naredi, pridemo na polno parkirišče in nekdo ravno odpelje iz parkinga v senci. Takrat samo malo pokimamo sami sebi in se rečemo, danes me ima življenje očitno.

0: res rado. Včasih res ne rabimo veliko za en magic moment. Koliko malih zmag imate pa vi ta teden? 0-4-1, 302-300, jaz imam teh malih zmag malo morja, ker jih iščem. Magic moment v nadaljevanju pa Eros Ramazzotti pa Robbie Williams, prav tako že pred tretjo. Na vašem ritmu za popolno vzdušje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
9: Šola
8: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar. Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Je. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Povezava lesnopredelovalne industrije in turizma je lahko zmagovalna kombinacija na Agri, poudaril Logar. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme pa popoldne spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj, je dejal. V povezavi s tem na ministrstvo pripravljajo poseben razpis za spodbujanje lesno-predelovalne industrije, ki bo objavljen v prihodnjih mesecih. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Nogometna zveza Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosinečki ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Prosinečki sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. 57-letni Prosinečki je Kirgizistan prevzel decembra lani. V tem času reprezentanca ni odigrala nobene uradne tekme, le 4 prijateljske.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati.
5: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Športnih 30.
11: Rezultati.
10: Tekme.
11: Športni dogodki.
10: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
10: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
12: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosese pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti. V smeri go prav vse do Vrhnike, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, to ne pozabiti. Danes po noči pa od 22 do 5 ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi tam bodo urejeni in označeni. Sicer pa ceste, kot vemo, si delimo vsi, zato strpno o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obvešča, da na brezplačno nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reženu šorojsi in Luka Žerjav. Torek je zunaj, je poletje, avgust še traja. In dokler na koledarju piše avgust, jaz besede jesen ne priznam. Tudi če zunaj začnejo listje odpadati,

Gor, samo s tobo sem upoznal ljubav ritmu pozitiv, 15 čez tretje in a ste opazile, koliko stvari nam poleti je kar naenkrat dovoljeno in sprejeto.

Žensk tudi brez modrčka, vse sem videl. Ampak po zimbi zgleda, kot da smo obupali nad življenjem avgusta, isto naredimo in smo sproščeni. Zato jaz pravim, izkoristimo še teh par dni, ko lahko lenobo prodajamo kot življenjski slog, ker meni

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Vedno najboljša družba.
6: Če je zabava ali služba.
5: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo jutri in v četrtek izvedla sanacijo dela lokalne ceste Trnovlje-Leskovec. Gre za obnovo najbolj dotrajenega dela vozišča na odseku med tamkajšnjo pekarno in križiščem za obrtno cesto. Zaradi asfaltiranja bo cesta oba dneva popolnoma zaprta za promet. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah. Tokratna dela predstavljajo sanacijo najbolj kritičnih delov vozišča. V prihodnje je predvidena celovita obnova ceste, vključno z obnovo pripadajočih komunalnih vodov na celotnem odseku med križiščem za Zadobrovo in križiščem za obrtno cesto.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje je in Mozirje 23, Trebnje 24, Črnomelj 25, Šentjur 26, Šmarje pri Jelšah, Pragersko in Lenart pa 27 stopinj. Popoldne bo precej oblačno, še vedno nas lahko kje ujame kakšna ploha ali nevihta, čez dan pa bo do 28 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo, jutri zjutraj okoli 11, čez dan do 30 in spet bo bolj sončno. Sončno in vroča bosta tudi četrtek in petek, današnje vreme pa ima očitno samo enodnevno krizo.

Previdno zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa na južni obvoznici od Počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Vrtnike, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico in proti Kopru pred počivališčem Rabar. Komanda vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. To so bile naše prometne informacije. Če imate vi kakšno svežo, pa jo z veseljem dodamo na brezplačni 08013 02.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Korak za naravo, na Radiu Celje.
10: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
9: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: United Airlines bo ljubljansko letališče povezal z newyorškim letališčem Newark. UNICEF opozarja na smrtno nevarno podhranjenost milijona afganistanskih otrok. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. V Afganistanu je trenutno 3,7 milijona otrok akutno podhranjenih, pri čemer jih je približno milijon tako hudo akutno podhranjenih, da so ogrožena njihova življenja, je opozoril predstavnik Sklada Združenih narodov za otroke v Afganistanu. Otroci mlajši od 2 let predstavljajo 83% primerov hude akutne podhranjenosti. Francoski minister za izobraževanje je napovedal, da bodo okoli 10 milijonom otrok od vrtca do srednje šole razdelili vprašalnik, v katerem se bodo lahko anonimno izrekli o morebitnem spolnem nasilju ali nadlegovanju. Poudaril je, da je eden od 10 otrok v Franciji žrtev spolnega nasilja, zato pričakuje, da bo raziskava prinesla pretresljive rezultate. Nogometaše Celja čaka jutri ob 21. na stadionu z Dežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion.
0: Vreme.
1: O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, predvsem megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra.
6: In Atomic Harmonic.
7: Gremo
6: v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: vidno. Še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od počivališča Barje proti Kozarjam, ter naprej po Primorski avtocesti v smeri Kopra vse do Vrhnike so zastoje. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Še tole v noči na sredo, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj, bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Obvozi bo, če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Jurkloštru 6 minut čez četrto gremo! Fantastično vzdušje sliši najme Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani vedno, rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjavine. Prihaja na taka lepa, mala glasbena mešanica, čez dve pesmi bo rok Ferenča prinesel rock'n'roll frinzuro, romantiko in energijo, zaradi katere, pa se veste, še hladilnik bi začel migat z boki.
2: Ostane še minuto.
0: Pred njim se raznežimo z Emily Sande. Tam za 4 minute bomo malo mekejši, nežnejši, skoraj da čustveno dostopni. Že zdaj pospravite telefon, da ne vde bivše klica.
1: Vedno v ritmu pozitive.
0: Ampak najprej pa pet fantov iz prejšnjega stoletja, zaradi katerih je polovica sveta ugotovila, da nad svojo posteljo v spalnici nujno potrebuje poster. Backstreet Boys!

0: Feren Džar, človek, ki že 30 let zgleda, kot da bo vsak trenutek nekoga odpeljal na milkshake z ameriškim kabrioletom. Ostani še minuto v našem ritmu, skoraj 20 čez 4 in naslednje minute ostajamo v romantiki. Pesem, ki prihaja, je leta 2016 na melodijah Morja in Sonca pobrala največ glasov občinstva, kar pomeni, da smo Slovenci očitno romantiki, sam da nekdo nam mora dati morje, poletje in ta pravo melodijo.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: Jaz se obožuje manj za špiking, pa tropirci v nadaljevanju. Čez nekaj trenutkov pa še svetovni prvak discipline, kako povedati ženski nekaj lepega. Ne, da napiše samo tri srčke. Edo!
2: Baby now!
0: Obožujem Ed Sheeran, pa manj za špiking kvatropirce v nadaljevanju, pa Bengals in Eternal Flame, večno v ritmu pozitive čez nekaj sekund.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Kultura kulture na Radiu Celje.
8: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
7: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
9: Radio Celje.
10: Vedno si tu.
9: Vedno bom tu.
10: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Uvedba modre cone 1 v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika, pravijo v velenjski občini, kjer so za vzpostavitev cone predhodno sicer pridobili 100% soglasje stanovalcev. Za uvedbo modre cone pa potrebujejo tudi notarsko overjene služnostne pogodbe. Trenutno je notarsko overjenih približno 70% služnostnih pogodb. Modro cono 1 bodo uvedli takoj, ko bodo izpolnjeni vsi potrebni pogoji, sporočajo iz velenjske občine.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Tam Velenje 23, Trebnje, Žale, Žužemberk 24, Maribor, Laško 26, Ptuj pa 28 stopinj. Danes še nekaj oblakov, ploh in neviht, čez dan do 28, proti večeru se bo zrače umirilo. Jutri zjutraj je ponekod megleno, okoli 11 stopinj, čez dan sončno in do 30. V četrtek in petek potem še več sonca in spet bolj vroče poletje, torej ni šlo nikamor, samo malo se skriva danes.

je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Logatcem in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.

0: Boris Dragovič, 10 minut do beda je v našem ritmu in imamo vsi doma tist en stol, na katerem že en lep čas nihče ni sedel. Ker to ni več stol, ne. To je posebna kategorija oblačil, to je ni več čisto za omaro, pa ni še za oprato, imamo sine. Majica, pa hlače, pa puloveri, čez 3 dni stol izgine, dobimo tekstilni Triglav, oh my god. In če kdo vpraša, zakaj tega ne pospravimo, to ni nepospravljeno, to je sistem, jaz točno vem, kje vse in če mi slučajno pospraviš, maznari. Lola Young ve, kaj to pomeni. Ona ima tudi en tak stol, zihar, saj dva. Lola Young v nadaljevanju pa Elton John in Joshua Caddison za popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031-609-609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme, še se bodo pojavljale plohe in nevihte, pogosteje na zahodu in v srednji Sloveniji.

0: Sloveniji. Dober dan vam želim, Anemari Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčić sta se ob robu sejma Agra zavzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je julija dosegla 996 gigavatnih ur in je bila s tem v primerjavi z lanskim julijem manjša za 9%, je objavil statistični urad. Zaradi hude suše in vročine ter zelo neugodnih hidroloških razmer je bila proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah medletno manjša za 35%. Od jutri do nedelje bo v italijanskem Val di Soleju potekalo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Slovenska reprezentanca bo na severu Italije na klasičnem prizorišču tekem svetovnega pokala štela 11 tekmovalcev in tekmovalk, sporočila Kolesarska zveza Slovenije. Vrhunec dogajanja bo v četrtek, soboto in nedeljo.
1: Vreme.
0: In kako kaže z vremenom? Blaž Ter z Agencije za okolje napoveduje.
2: Če se bodo pojavljale krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti, precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bo vroče. Pihal bo jugozahodni veter.
0: Kakšno bo vreme?
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
9: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Bičem in Drebnim, zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, potem na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Zastoje vseh zastojih vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa. V noči na sredo, torej danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. Tam bodo obvozi urejeni in označeni. Na cesti želimo srečno in varno pot. Če kje opazite radar ali policijsko kontrolo, nam jo prišepnite na brezplačno 08013-02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Šoštanju 8 minut čez 5. popoldan že omrl. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav in To je tista ura, ko imamo v službi dve vrsti ljudi. Eni še pridno delajo, delamo. Drugi pa tudi pridno delajo, sam da imajo že 25 minut odprt isti Excel in gledajo na uro in ne obsojamo. Mi temu sam rečemo postopno ugašenje sistema. Zato zadnjo uro raje prežgimo malce bolj na glas. Gremo!
10: V ritmu pozdravljamo.

Ko moja je pjesma lagana v našem ritmu 20 minut čez peto je njena stvar pri zvezah. Mi je fascinantna. Kako ženska vpraša moškega, a si opazil kaj drugačnega, ti všeč in moški v isti sekundi sploh ne ve, kam naj gleda. Moški v glavi potem panično samo iščemo odgovor na vprašanje. Kaj se je pa sploh spremenilo? A ima krajše lase, a ima bolj valovita, a sploh lasi, a so nohti mogoče, ne, a je shujšala zihr ni. In takrat imamo samo dve možnosti, lahko priznamo, da ne vemo, ali pa samo zavestno rečemo, wow, ljubi, ful ti paše. In molimo, da smo zadel, ker v ljubezni, ja, včasih je treba iti.

0: Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si. Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
0: Iščete novo zaposlitev? BSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju bodo na Veronikinem večeru poezije in plesa nocoj podelili Veronikino nagrado, ob tej pa tudi nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner iz druge gimnazije Maribor ter zlatnik poezije za življenjski opus. Posthumno ga bo prejela pesnica Erika Vovk. Za Veronikino nagrado je nominiranih 5 pesniških zbirk. Med deli, izdanimi med lanskim junijem in letošnjim majem, so nominirali zbirke Nataše Velikonja, Lare Božak, Blaža Lukana, Tine Volarič in Lukasa Debeljaka.

0: Pogled v nebo.
1: Polzela, Žalec, Mislinja 22, Črnomelj, Pragersko, Markovci 25, Laško in Krško 26 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte počasi poslovile in vreme se bo medilo. Jutri zjutraj bo ponekod nekaj megle okoli 11 stopinj, čez dan pa se bo razjasnilo in ogrelo vse do 30 stopinj. Četrtek in petek potem bosta sončna in še bolj vroča, skratka jutri poletje spet dela s polnim delovnim časom. Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Prav tako vozni pas na dolenjski avtocesti je zaprt proti Obrežju med Bičem in Trebnjem zahod. Prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti vse do Vrtnika. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, upamo, da bo vaša pot mirna. Če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa smo na brezplačni 0,80, 13, 0,2.
0: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Oje, komo vas, Santana, v ritmu pozitive, 15 minut je do 6. In mogoče danes res ni bil glih torek za razglednico. Mislim, malo oblakov, malo dežja, malo manj energije pri marsikom, tak dan, ko bi človek najraje rekel, ma de, veš kaj, bom jutri, ampak veste kaj? Vse ni treba, da je vsak dan sončen, da je lahko dober. E ni treba, da smo vsak dan na 100%, da naredimo nekaj zase, da pokličemo nekoga, ki ga pogrešamo, da gremo nekam, da se malo nasmejimo. Ali pa da samo malo priznamo, danes sem naredil dovolj. To je dobro. Ker življenje se ne dogaja sem takrat, ko se vse poklopi. Dogaja se tudi na en navaden moker torek konca avgusta. In če že danes z neba ni padlo veliko sonca, no, bi pa lahko za spremembo padlo, ki je bolj uporabnega, je tako dekleta. Weather Girls v nadaljevanju FR David in Words še prečesto. Naj bo torkov večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
13: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
14: Vedno najboljša družba.
15: Če je zabava ali služba.
14: Radio Celje.
15: Vedno z menoj.
16: V ritmu pozitive.
17: We're your weather girls.

Obvestilo. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bodo do vključno 11. septembra polovične in popolne zapore na odseku lokalne ceste Brstnik-Rifengost-Tremerje v dolžini 600 metrov od priključka Brstnik v smeri Laškega. Zapore bodo med 7.30 in 17. uro vse dni razen nedelje. Zapora in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje. Elektrocelje obveščam, da bo jutri prekinjena dobava električne energije v

Vojniku med 630 in 1330 na območju transformatorske postaje Vojnik šola. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Spodnje Grliče, nizkonapetostno omrežje Grliče. Ter v Dramljah med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Slemene, nizkonapetostno omrežje Hrastnik. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Stopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.

0: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na nič 31 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Med počitnicami v občinah na Celjskem niso počivali. V šolah so opravljali najrazličnejša vzdrževalna dela, ponekod so se lotili tudi večjih naložb. Osnovne šole Vojnik, Polzela, Početrtek in Žiče bodo na primer dobile prizidke, na Ponikvi pri Žalcu pa nov vrtec. Za številna investicijska in vzdrževalna dela v vrtcih in šolah je v poletnih mesecih poskrbela tudi mestna občina Celje. Po rebalansu je v letošnjem celjskem proračunu za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva skupaj zagotovljenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi projekti je preureditev podstrešja podružnične šole v Šmartnem v Rožni dolini v 2 učilnici. Skupaj z ureditvijo požarne varnosti na prvi osnovni šoli gradijo novo plinsko kotlovnico, obsežno so prenovili tudi prostore za prvošolce na osnovni šoli Lava. Na drugih celjskih šolah so med počitnicami obnavljali učilnice, sanitarije, tla, pohištvo in zunanje površine. V vrtcu Zarja v Zagajškovi so prenovili vodovodni in ogrevalni sistem. Posege so izvedli tudi v enotah vrtcev Anice Črnejeve in Tončke Čečeve. Med največjimi naložbami sta gradnja nove 600-delčne enote Čiračara vrtca Zarja, vredne skoraj 5 milijonov evrov, ter prizidka k drugi

osnovni šoli s tremi novimi učilnicami in vadbenim prostorom. Mestna občina Celje je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v občini, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih avgusta 2023. Za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje bo prejela do 652 tisoč evrov sofinancerskih sredstev. Prizidek bo imel skupno bruto površino 750 kvadratnih metrov. V pritličju bo urejen večji vadbeni prostor s spremljajočimi prostori, med drugim garderobami, kabinetom, sanitarijami in shrambo. V nadstropju bodo tri učilnice s pomožnimi prostori in sanitarijami. Novi prostori bodo povezani z obstoječo šolo, hkrati bodo zasnovani tako, da bodo lahko služili tudi širši lokalni skupnosti za športne, izobraževalne in družbene dejavnosti. Poseben poudarek bo namenjen dostopnosti in energetski učinkovitosti. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del znaša 1,7 milijona evrov z davkom. Rok za izvedbo je 18 mesecev. Tudi na Polzeli si občina že nekaj časa prizadeva rešiti prostorsko stisko tamkajšnje osnovne šole, zato so se lotili gradnje prizidka. Občina se je zaradi visoke vrednosti naložbe v višini okoli 3 milijone evrov, ki poleg prve faze rekonstrukcije in dozidave dveh učilnic zajema tudi drugo fazo, in sicer ureditev večnamenske kuhinje, odločila za izvedbo po sklopih. V prvem sklopu, ki bo končan v jesenskih mesecih, so dozidali in obnovili prostore v zahodnem delu šole. V drugem sklopu, ki bo sledil, je predvidena obnova kuhinje. Dodatni prostori v osnovni šoli Podčetrtek so nujni zaradi stalnega naraščanja števila učencev, ki traja že skoraj 10 let. Prizidek k šoli, ki bo razširil jedilnico, učilnice in prostore za prireditve, bo z novim šolskim letom končan. Naložba je ocenjena na okoli 800 tisoč evrov. V nadaljevanju oddaje bomo preverili še, kako napreduje gradnja prizidkov k osnovnima šolama Vojnik in Žiče, ter kdaj bo dokončan nov vrtec v Ponikvi pri Žalcu. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: Prvi sklop gradnje prizidka k osnovni šoli Vojnik je pri koncu. Cilj občine je, da bo do 1. septembra urejenih 6 začasnih učilnic, ki jih bodo otroci uporabljali, medtem ko bo izvajalec gradnjo nadaljeval na drugem delu šolske stavbe. Doslej izvedena dela predstavljajo malo manj kot polovico celotne naložbe. Preostanek mora biti končan do septembra prihodnje leto. Kot pravi župan Branko Petren, gre gradnja zaenkrat po načrtih. Edina resnejša težava, ki spremlja projekt, je po besedah župana zavrnjena vloga na dodatnem razpisu za sofinanciranje poplavne obnove.
2: So nam ga zavrnili, češ da nismo upravičeni z istim projektom dvakrat kandidirati. Mi se sicer se ne strinjamo, tako da bomo zdaj proučili pač naše možnosti. Pritožbe ni, možno je sam tožba na upravno sodišče, to pa bomo videli nazaj, če bomo znali temeljiti na način, da bo jasno, potem bomo to se šli, če ne bomo pa čiskali drugačne vire, še potem naprej.
1: Na razpisu so v občini Vojnik pričakovali med 2 in 2,5 milijona evrov. Čeprav bi bila sredstva dobrodošla, projekt ni ogrožen, pravi župan. Osnovna finančna konstrukcija je bila namreč pripravljena brez upoštevanja dodatnega razpisa. Prizidek bo naslednje leto dobila tudi podružnična osnovna šola v Žičah. Konjiška občina je pri šoli že uredila parkirišči in poskrbela še za nekaj posodobitev. Za gradnjo prizidka je občina pridobila približno 782 tisoč evrov državnega denarja. Vrednost celotne naložbe znaša 1,5 milijona evrov. Delovni stroji bodo zabrneli prihodnje leto. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu pa naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra letos, približno 2 meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev, povezanih s kraškim terenom. Projekt naj bi ostal v okviru predvidenih sredstev, pravijo v žalski občini, pri čemer želijo zagotoviti predvsem kakovostno in varno izvedbo vseh del. Časovni zamik po navedbah občine ne bo podražil naložbe. Vrednost ostaja pri okoli 3 milijonih evrov. Občina pa ima s pristojnim ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naložbe. Zaradi zamika odprtja vrtca s 3 oddelki ne bo sprememb niti pri organizaciji predšolskega varstva. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja novega objekta ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu, ki je v neposredni bližini gradbišča. Toliko v današnji oddaji. Prijeten začetek novega šolskega leta želim, Bojana Avguštinčič.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Najlepša stopala na Radiu Celje, strokovnjaki iz medicinske pedikure Annika. Želite, da bi tudi vaša stopala sijala? Pošljite SMS ključno besedo Annika na 031 609 609 in prejmite bogat paket za nego stopal. Annika, za zdrava, urejena in popolna stopala skozi vse leto.
1: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Couch z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah Morja in Sonca.

0: še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
1: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel z naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanjati.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Couch in za vse, ki še niste šli na dopust, smo pripravili en super komad z naslovom Dopust.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: te oddaje. Tačke na frekvenci, na radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje poleg vročih dni prinaša tudi nevihte. Za nas je grmenje morda samo neprijeten zvok, za nekatere živali pa je lahko prava nočna mora. Glasno grmenje, bliski, veter in spremembe zračnega tlaka lahko pri psih in mačkah povzročijo precejšen stres. Kako pa prepoznamo, da je našega ljubljenčka nevihte strah? Pri psih lahko opazimo nemir, sopihanje, tresenje, skrivanje, cviljenje ali lajanje. Nekateri se začnejo sprehajati sem in tja, iščejo stik z lastnikom ali poskušajo pobegniti. Pri mačkah so znaki pogosto bolj subtilni. Lahko se skrijejo pod posteljo, omaro ali drug miren kotiček, postanejo manj družabne ali začnejo iskati prostor, kjer se počutijo varneje. Pomembno je, da strahu ne ignoriramo, vendar živali tudi ne silimo, da se z nevihto sooča. Če se želi skriti, to dopolimo. Še bolje pa je, da ji varno skrivališče pripravimo že prej. To je lahko miren kotiček v stanovanju, kjer ima svojo odejo, posteljo ali najljubšo igračo. Pri mački lahko pustimo odprto transportno kletko ali omogočimo dostop do prostora, kamor se rada umakne. Med nevihto poskusimo zmanjšati tudi druge moteče zvoke. Zapremo okna in žaluzije oziroma zavese, s tem pa zmanjšamo bliske in nekoliko ublažimo zvok grmenja. Pomaga lahko tudi tiho predvajanje glasbe ali televizije, ki prekrije del zunanjega hrupa. Predvsem pa je pomembno naše vedenje. Če smo sami panični, bo žival to lahko začutila. Ostanimo mirni, govorimo z običajnim glasom in ji pokažimo, da je varna. Sledi glasbeni predah, po njem pa še nekaj nasvetov, kako se na nevihte pripraviti vnaprej in kaj storiti, če je strah pri živali zelo močan.

0: Mrtačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če vemo, da se bliža nevihta, je dobro, da psa peljemo na sprehod še prej. Med samim grmenjem ga raje ne puščajmo zunaj, še posebej ne na vrtu ali privezanega pred hišo. Prestrašena žival lahko namreč poskuša pobegniti in se pri tem izgubi ali poškoduje. Preverimo tudi, ali so vrata, okna in ograje dobro zaprti. Tudi sicer miren pes lahko zaradi močnega strahu nenadoma poskuša pobegniti. Zato je pomembno, da ima na ovratnici ustrezne podatke, še bolje pa je, da je označen z mikročipom in registriran. Če je žival med nevihto zelo prestrašena, ji lahko ponudimo bližino. Nekateri psi se bodo želeli stisniti k lastniku, drugi bodo raje ostali sami. Oboje je popolnoma v redu. Pomembno je, da ji pustimo možnost izbire in je ne silimo v stik. Pri močnem strahu je smiselno poiskati tudi pomoč veterinarja, ta lahko oceni, kako izrazita je tesnoba in svetuje primerne načine, kako živali pomagati. Pri nekaterih živalih lahko pomaga postopno navajanje na zvoke neviht, vendar se tega lotimo počasi in takrat, ko nevihte ni. Nikoli pa živali ne kaznujmo zaradi vedenja, ki ga povzroči strah. Če pes med nevihto laja, se trese ali se polula v stanovanju, tega ne počne na lašč. Kaznovanje lahko strah samo še poveča. In še nekaj, na nevihto se je najbolje pripraviti še preden zagrmi. Ustvarimo varen kotiček, zapremo okna, pripravimo vodo in poskrbimo, da je žival na varnem. Tako bomo lažje mirni mi in tudi naš ljubljenček. Nevihta je za nas lahko nekaj minut slabega vremena, za prestrašeno žival pa zelo neprijetna izkušnja. Z nekaj priprave, potrpežljivosti in razumevanja pa ji lahko ta čas precej olajšamo. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.